0: Jag står på hans stridsdemor då.
1: A zona tá sob o elume. Bom que vem